si Busi-Busi Kicapan Dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Online. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan menjadikan sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.